0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.
1: Pausa pahai minari tihai.
2: Vilaav opavita gina aave.
1: සතියක ලක්හඩ